0: جی تو لسنر، خوبصورت کوٹ آف دا ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور کوٹ آف دا ڈے کیا ہے؟ آج کی کوٹ آف دا ڈے پھر سے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ جناب، جتنی بھی ہم محنت کریں گے، جتنی بھی کوشش کریں گے، جتنے بھی اپنے آپ کو ہم لے کے چلنے کی کوشش کریں گے اس ایرا میں، اس سولائزڈ نیشن کے اندر، تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، سختی سے احساس ہوگا کہ جتنے بھی ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہیں، یہ کمیونٹی بیسیکلی ہر ایک چیز کی قیمت طے کرتے ہیں، جس میں کہنے نا پنجابی پال آندے نے، جتنے بھی ہمارے انڈین کلیگ ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیش ہیں، سری لنکا سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، تو ایک بڑی زبردست سی کامن چیز ان کے پاس آتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک قیمت دیتے ہیں، ہر ایک چیز کو ایک نا امپورٹینس دیتے ہیں کہ نا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی امپورٹینس ہے نہیں ہے، لیکن انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو قیمت دیں تو پھر اس کی قیمت کا حق ادا کریں، لیکن قیمت کا حق ادا کیسے ہوتا ہے سامعین، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک سیانے بندے نے یہ بڑی زبردست کوٹ کی، جو کوٹ آف دا ڈے ہے، اس لیے میں قیمت کی بات کر رہا ہوں بار بار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قیمت آپ لگاتے ہیں تو پھر انسان کی ایک ویلیو مختص کر لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی، فار ایگزامپل آپ کے پاس رینج روور ہے، وہ بی ایم ڈبلیو، واٹ ایور، آپ کیا کریں گے کہ مارکیٹ کے مطابق اس کی رینج لیں گے، اس کی پرائس رینج لیں گے، اگر آپ نے وہ گاڑی پرچیز کرنی ہے، اگر آپ نے اس گاڑی کو آن کرنا ہے، اب سینیور کیا ہوتا ہے سامعین، جب ہم سوچتے ہیں یا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی چہرے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الجھی ہوئی وہ ڈورے ہیں رشتے کی، وہ ڈورے ہیں دوستی کی، وہ ڈورے ہیں ریلیٹیوٹی کی، وہ ڈورے ہیں ایک دوسرے کو باندھ کے رکھنے کی، اور اتنی گنجان آباد اس گنجل کے اندر انسان پھر قیمت بھی لگا لے، اکثر کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، اس نے کہا یار گزر رہی ہے بہت نہیں، اب یہ بھی بتاؤں کہ کیسی گزر رہی ہے تو ہوتا کیا بیسیکلی سامعین، ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے، ہر انسان کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، جیسے کسی مادہ چیز کی نا ہم قیمت لگاتے ہیں، کسی بھی چیز کی ہم مطلب نا، جیسے میں نے گاڑی کی مثال دی آپ کو، کوئی اور ایگزامپل بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، چوائس یورس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی بھی اس طرح ایک قیمت ہوتی ہے، جب انسان کی قیمت ایک دوسرے پہ مختص ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کو پہچاننے سے ہوتی ہے، تو پھر اس کی خوبیاں جو اس کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں نا، اس کی قیمت گنی جاتی ہے، پھر وہ انسان کیا کرتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محنت زیادہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی رسپانسبلٹیز کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے کے لیے پھر تگدو کرتا ہے، اس معاشرے میں بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور سولائزڈ رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں اکثر ملتی ہیں، ہمارے جتنے بھی لیجنڈس ہیں بڑے بڑے، یا ہمارے جتنے بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں ناٹنگھم شائر میں ہمارے، یا انگلینڈ میں، یو کے میں، کیا کہیں بھی اپنے جو ہمارے ہوم لینڈ ان میں دیکھ لیں آپ، آپ کو جو بھی کوئی کامیاب آدمی جس کو آپ کامیاب سمجھتے ہو، اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ بھی کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، کہ جو کامیابی ہوتی ہے بیسیکلی اٹس ناٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ تولا جا سکے، جس کو آپ ماپا جا سکے، جس کو آپ ترازو میں، جس کو پلڑے میں تولے، بالکل بھی، کامیابی انگنت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اپنے لیول پہ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے لیول پہ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بے بہا پیار ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے وہ انسانی اقدار سمجھتے ہیں، وہ بیسیکلی وہ ایبلٹیز رکھتے ہیں کہ انسان کی جو باؤنڈری ہے نا، اس باؤنڈری کے نزدیک وہ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس باؤنڈری کے لیے کام کرنا ہے، اس باؤنڈری کے پاس رہ کے کام کرنا ہے، اس باؤنڈری کے لیے میں نے کچھ ایک دوسرے کی بانڈنگس ہم نے بنانی ہے، یا ایک دوسرے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ قوت ثقل، وہ گریویٹی، وہ فورس جو زمین نیچے کی طرف ہمیں کھینچتی ہے نا، وہ انسان کے اندر بھی پیدا ہو جائے، پھر جو ایسی فورس ہوتی ہے نا، وہ فورس انسان کی خوبی کہلاتی ہے بیسیکلی، اور جب خوبی کو ہم ایک قیمت کے پلڑے میں دیکھ لینا، یا پھر انسان کی قیمت ہم پیسے سے لگا لیں، تو بیسیکلی سامعین یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی انسان کی قیمت پیسے سے لگائی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس انسان کی قیمت گرا دی ہے، اور سامعین کہتے ہیں نا کہ یوں تو گرا دیا ہے نظروں سے نہ گرانا، میں نے کام پہ جانا ہے صبح 7 بجے اٹھانا جی صاحب گڈ مارننگ، نوٹنگ کا ایک خوبصورت سفر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ احساس کیسے دلائیں گے موجود ہونے کا، 01157100971، اور اکثر جناب جتنے بھی ہمارے لسنرز سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگست میں ہم کون سا زبردست ایونٹ لے کے آ رہے ہیں، جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے آزادی کائٹ فیسٹیول، تو اس بار 14th of August کو جناب سمن مار بھی آ رہی ہیں ہمارے پاس زیڈ کے ایونٹس ریڈیو فضا، بالکل جناب میڈیا پارٹنر ہیں ایکسلسیئر نواب میں پاکستان فورم نوٹنگ کی جانب سے، خوبصورت سفر प्रोग्राम में नुकद होने जा रहे समन मारवी की भरपूर खूबसूरत मदहोश कर देने वाली रूहानी और सफरी आवाज, और उसके साथ जनाब हमारे बहुत ही फेमस सिंगर जो इस वक्त टिकटॉक सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जुकी और हेज आई थिंक उनके साथ मौजूद हैं। जनाब इसकी डिटेल में आपको इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दूंगा। अभी हमारे दरमियान हाइल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक। एंजॉय द कमर्शियल ब्रेक एंड योर होस्ट नासिर खान, वी बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे एनर्जेटिक विद फजा 97.1 एफएम एंड डैब। हियर यू गो।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention! Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

لیکن لسنرز خوبصورت سا ہمارا سیگمنٹ ہے. سیگمنٹ کون سا سیگمنٹ ہے جناب؟ پرسنالٹی آف دا ڈے کا. جب میں اکثر بات کر رہا تھا نا کہ ہم انسانوں کی قدر و قیمت لگاتے ہیں, ہم انسانوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی بے شبہ قیمتوں میں سے کچھ قیمتیں ہوتی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں, کچھ قیمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ادا نہیں کر پاتے. ایسے ہی انتھک محنت کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے درمیان جو ہمیں زندگی کی انسپائریشن دیتے ہیں. ایسی انسپائریشنل پرسنالٹی کو جاننے کے لیے آپ کو ٹیون کرنا پڑتا ہے 97.1 ایف ایم. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب, اگر آپ جو امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انسان کی قیمت لگائی جا سکتی ہے اور انسان کی قیمت کیسے لگائی جا سکتی ہے, سب سے پہلے انسان کی قیمت لگانے والے جو مین لوگ ہوتے ہیں, جو مین امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں میں آپ کے اپنے شمار ہوتے ہیں. جب آپ کے اپنے آپ کی قیمت لگانا شروع کرتے ہیں تب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ اتنی محنت کرنے کے بعد آئے, ہمارے پاس جو لوگ اتنی محنت کرنے کے بعد آئے اور جن لوگوں نے ہمیں اس حوالے سے موٹیویٹ کیا کہ زندگی کا سفر کیسا ہے, اس حوالے سے موٹیویٹ کیا کہ ہم نے آگے جانا کدھر ہے, ہمارے مینٹور جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا, جنہوں نے ہمیں راستہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک منزل کی روشنائی دی اور بتایا کہ وہ جو سامنے تمہیں چراغ نظر آ رہا ہے وہ تمہاری خوبصورت سی منزل ہے.

خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈی فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ہماری یعنی کہ سلو راج کی. اور بتائیے کا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن؟ اگر دن اچھے سے نہیں گزرا تو کوئی بات نہیں, ہم آپ کی اس بونگے سے دن کو نا خوبصورت بنا دیں گے. کیسے بنائیں گے, ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے اور کچھ ٹریکس آپ کے اپنے درمیان شامل کریں گے. کوئی ٹریک کسی پیارے کا نام کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے انفارمیشن میری اور آپ کی, ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. اور پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. شامل ہونے کا طریقہ کار بڑا ہی آسان سا ہے. اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر نوٹ کروائے دیتی ہوں, 4115710971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈی فضا 97.1 FM کے نام سے. آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. یا پھر آپ بھی ہماری طرح اپنی آواز کا جادو جگانا چاہتے ہیں اس آواز کی دنیا میں, تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. گوگل پر ریسرچ کرنا ہے radiofaza.co.uk, وہاں سے آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اوپر والے نے ایک ووکل باکس ہمیں دیا ہوتا ہے اور ہمیں اس کو جو ہے وہ استعمال میں لانا بھی چاہیے. اور دن کا آغاز کریں گے مزے کی ٹاپکس کے ساتھ. یعنی کہ پہلے تو میں ایک اسپیشلی ایک ٹاپک رکھا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی, لیکن ابھی جو ہے نا کچھ دن سے میں رینڈم باتیں شامل کر دیتی ہوں. یعنی کہ جو میسیجز میرے پاس ریسیو ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو انفارمیشن ہم تک پہنچائی جاتی ہے, جو پیغامات, جو چھوٹے چھوٹے میسیج, اچھی اچھی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں, وہ پروگرام میں شامل کر کے پھر تھوڑی بہت ڈسکس اس میں ہم کر لیتے ہیں. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور جو خواتین مجھے گھر بیٹھی سن رہی ہیں, بتائیے گا کہ آپ ہمیں کیا کرتے وقت سن رہی ہیں. کھانا کھانے کا ٹائم ہے, کھانا بنانے کا ٹائم ہے, ہمیں تو صرف کھانا ہی بنانا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر کوئی آپ سے کبھی ناراض ہے نا تو اس کو مزے مزے کے کھانے بنا کے کھلا دیں, وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. میں نے شاید سنا تھا کہ انسان کے دل کا راستہ جو ہے نا اس کے پیٹ سے ہو کے آتا ہے. آپ پتہ نہیں یہ باتیں ہوتی بھی ہیں یا نہیں, آئی ڈونٹ نو, ایسا کچھ ہوتا ہے نہیں, لیکن میں نے سنا ہوا یہ. اور واقعی میں جب آپ شاید آپ نے نوٹ بھی کیا ہو کہ اگر کوئی ایسا انسان جو آپ کے ساتھ ہر ٹائم جو ہے روڈ بیہیویئر میں رہتا ہے, روڈ ہو کے رہتا ہے, لیکن جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے نا اور وہ مزے مزے کے کھانے کھانے کے بعد پھر موڈ اچھا ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں یار, آپ واقعی ہی جو ہے نا اگلے انسان کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. اور خواتین کے ہاتھوں میں تو ہے ذائقہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اب جو آ گیا نا سین, جب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا, آؤٹ آف کنٹری آتے ہیں, تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا مردوں کو اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں, کھانا بنانا, کپڑے دھونا, سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے یہاں پہ. اور پھر یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ پھر بہت کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں, پھر وہ دوبارہ لوٹ کے گھر کو واپس جانا, پاکستان کی طرف جانا, تو پھر وہاں پہ بھی جا کے ان کو اس طرح کی خیر خاصی عادت نہیں ہوتی کہ گھر والے ہی کام کرے, پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بنا بنا کے کھلائیں. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس ایک نیا تجربہ آتا ہے نا, تو جب آپ یہاں سے جب واپس آئیں گے تو آپ ان کو یہ چیزیں کرتا بے قسم کے کر کر کے دکھائیں گے کہ میں آپ کو آج یہ بنا کے کھلاؤں گا, یا آج آپ کو یہ بنا کے میں دوں گا. تو وہ ایک نئے نئے تجربے جو ہے نا دوسروں کو دکھانے کے لیے, تعریف سننے کے لیے جو ہے نا یہ کرنے ہی پڑتے ہیں. پھر خیر اپنے گھر کے کام کرنے سے یہ وہ اتنی بڑی بات ہے. میرے خیال میں جو مرد جو ہے نا اپنے گھر کے کام نہیں کرتے ان کو جو ہے نا نوٹیکم میں آ جانا چاہیے, یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری چلے جانا چاہیے. آؤٹ آف کنٹری جب آپ جائیں گے نا یہاں پر آئیں گے, تو یہاں پر آ کر اپنے آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑیں گے. اور اگر یہاں پہ آ کر اگر آپ نے کوئی میڈ وغیرہ رکھ لیا ہے, تو پھر تو آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی آپ کا کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ. خیر پروگرام میں جو ہے وہ باتیں کریں گے, جو لوگ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں بتائیے گا کہ آپ کا دن کیسا گزرا ہے. اگر آفس میں جاتے ساتھ پڑ چکی ہے باس کی ڈانٹ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, اور بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو فضا کو ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی ایک دم جو ہے نا وہ فضا 97.1 FM ہی ہے.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ فوکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی,

0: جی ہاں، تو ون سیکنڈ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس ناؤ، جو آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سب اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ ٹریک شامل کیے جا رہے ہیں اور مزید انفارمیشن شامل کرنے مجھے دے نہیں رہے کیونکہ میرے پاس فرمائشوں کے جو ہے بمبار آنے شروع ہو گئے. ابھی جو ہے میرے پاس ایک اور چھوٹی سی ٹریک کی فرمائش موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا پیغام پروگرام میں شامل کروانا چاہوں گی میں اپنی طرف سے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ورنہ انسان کی قیمت اس کی خوبیاں جو ہے زیادہ ہے. مطلب اب انسان کی قیمت اس کی خوبیوں سے زیادہ ہے. اب اس چیز پہ انفارمیشن نکالی جائے تو ہم بہت سی ایسی چیزیں نکلیں گی، بہت سی ایسی انفارمیشن ہوگی جو میں آپ تک پہنچاؤں گی، اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جن کے بارے میں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا. کیونکہ مجھے نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے یا میں آپ سے بڑی ہوں یا مجھے اس چیز کا علم ہے یا آپ کو اس چیز کا علم ہے. نو، میں اس چیز پہ نہیں بحث کرتی، نہ میں اس چیز پہ کوئی بات کرتی ہوں. ہاں، میں اتنا ضرور بولوں گی کہ جس چیز کا کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس چیز کا دوسروں کو پتہ ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے نا پھر اس چیز کا دوسروں سے علم لے لینا چاہیے، دوسروں سے اس کی انفارمیشن اکٹھی کر لینی چاہیے. جب ہم اس انفارمیشن کو اپنے پاس اکٹھا کر لیں گے تو زندگی کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایسا موقع دیتی ہے کہ جہاں پر ہم وہ انفارمیشن دیتے ہیں اپنے تھرو، اپنی طرف سے، اور پھر وہ ایک محفل میں، ایک انجان محفل میں جب آپ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اس فلاں محفل میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی، تو وہ پھر آپ اس جگہ پہ بھی جانے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کا جو ہے وہ آپ سے ملنے کا من کرتا ہے، آپ سے گفتگو کا دل کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے لہجے کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا رکھیں، اپنے لہجے کو، اپنی جو گفتگو کا آپ کا جو سین ہے اس کو ہر انسان سے جو ہے نا نارملی بات کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ روڈ ہو گئے، ہر کسی سے بات کریں گے تو آپ کی عزت بھی بنی رہے گی، آپ کا ایٹیٹیوڈ قائم رہے گا. نو، روڈ انسان سے کوئی بات نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ بولیں گے نا تو کل کو آپ کو بھی، آپ سے بھی لوگ اچھے سے ہی بات کریں گے. ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ فضول کا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ کچھ دن کی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اگلا سانس آنا بھی آیا نہیں آنا. سو ہمیں اس چیز کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں، کیونکہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون انسان کس طرح کا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ خالق ہے، اس نے کبھی بھی کسی کو
1: تجھ سے مانگا میری منت، تو تجھ کو ہے مولا مانا میری منت، تو
0: اس نے کبھی کسی کو آدھا ادھورا نہیں بنایا. سو ویل، اب اس ٹریک کو سنتے ہیں، اس ٹریک اس پر رہی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فضل 7.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ، ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار.

آج ہوں گی کچھ اچھی اچھی باتیں, کچھ پیارے پیارے خیالات, کچھ ایسی یادیں جو آپ بھی شیئر کریں گے ہم سے, اور ہم بھی آپ سے اپنی یادیں شیئر کریں گے. اور آج کا شو بہت خاص ہونے والا ہے, کیونکہ آج ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جس طرح ہم پہلے شو میں کرتے ہیں. آج ہم نے اپنے شو کا ٹاپک چینج کیا ہے, اور یہ چینجنگ اس لیے لائی ہے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ بس بھاشن نہیں دیتا ہے اور ہمیں بس یہی کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو اور آپ کو انجوائمنٹ نہیں دیتا. اور ساتھ ساتھ ہم بات بھی کریں گے, چٹ چیٹ بھی ہوگی, کمیونیکیشن بھی ہوگی آپ سے, آپ کے میسیجز بھی شامل ہوں گے, اور اس کے علاوہ آپ کے پسند کے سانگز بھی لگائے جائیں گے. سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ان تمام لسنرس کو جو اس وقت میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں, اور میں آپ سب کو فزن اینڈ 7.1 FM کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں.

جیسے کہ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب عید آتی ہے یا جب اس طرح کے کوئی بھی ایسا ایونٹ آتا ہے جس طرح کہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے, تو ہم اپنی جو بھی ادھر کی کمیونٹی ہوتی ہے ادھر بھی ہم گیدرنگ ہیئر کرتے ہیں, جو پاکستان کی وائب ہے وہ الگ وائب ہوتی ہے. اور اسی طرح بھارت میں دیوالی کا ماحول کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہم اپنے بچوں کو اپنے خاندان والوں کو یا اپنے ادھر کے جو بھی ورک فیلو ہوتے ہیں جس طرح کے یو کے میں رہنے والے ایسے کچھ فرینڈز ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں ایون کہ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں کیسا ہو تہوار ہوتا ہے یا آپ بتائیں کہ آپ کے تہوار کیسے ہوتے ہیں, جس طرح کے بنگلہ دیش کے تہواروں کی رونقیں کیسی ہوتی ہیں, نیپال کی سری لنکا کے خاندان کیسے اکثر یہ تہوار مناتے ہیں, جیسے کہ افغانستان کے لوگ جو ہے اپنے تہوار کیسے مناتے ہیں. اور ویسے بھی تہوار تو تقریباً ہر ایک انسان ایک ہی طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں, کچھ مل بیٹھ کے بھی گپے مارتے ہیں, کچھ بیٹھتے ہیں, یا اس طرح کے جو ریلیجیس تہوار ہوتے ہیں ان کے بھی ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور اس میں ایسی کوئی بھی نہ کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے کوئی بندے کو وہ چیز یاد رہتی ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آج وہ یادیں تازہ.

اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا موضوع ان تمام افراد کے دل کے قریب ہے جن جو یہ محسوس کرتے ہیں اپنے پرائم پردیس میں رہ کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے بے شک یہ ہزاروں میل کی یہ فاصلے کیوں نہ ہوں پر اپنے دیش کا جو تہوار ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پردیس میں گھر کی یاد وہ چھوٹی چھوٹی باتیں یا کبھی نہیں بھولتی تو وہ ہے تہواروں میں وہ یادیں یا وہ باتیں جو کبھی نہیں بھولتی. مجھے لگتا ہے کہ ایسی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں یا ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جو آپ کو کبھی نہیں بھولتی. ان ایکٹیویٹی میں وہ گھر بھی ہے, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں اپنے ان گھر کی جو آپ کے ہوم ٹاؤن میں گھر ہوتا ہے. اور ہر ایک بندے کی اس گھر میں یادیں ہوتی ہیں, اور وہ گھر صرف اینٹیں یا وہ دیواریں نہیں ہوتی, ان گھر میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو رہتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں میں وہ آوازیں ہوتی ہیں, لائک میں کہنا چاہوں گا ان آوازوں کو جس طرح جہاں امی کی آواز ہوتی ہے. جی بالکل, امی کی آواز جو ہے جس طرح صبح اٹھ کے وہ کہتی ہیں کہ بیٹا اٹھو ناشتہ کر لو, اور یہ آواز جو ہے تقریباً ہر ایک کو سننے کو ملتی ہے. اور جہاں آپ کو شام کو اگر کام سے واپس آئیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر آپ پڑھ کے واپس آئیں تو آپ کو یہ ضرور کھانے میں پوچھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا یا کھانا کھانا ہے یا آپ کے لیے کھانا لگاؤں. جہاں بہن بھائیوں میں لڑائی گئی اور خوشگپیاں اور کھیل کود ہوتا ہے اور ہلا گلا ہوتا ہے اور کچھ انجوائمنٹ ہوتی ہے, اور جس چیز کو میں بھی مس کرتا ہوں اور آپ بھی مس کرتے ہوں گے, امید ہے کہ آپ بھی مس کرتے ہوں گے. جہاں ہم لوگ شام کو ایک جگہ بیٹھ کر ایک پروگرام لگاتے ہیں یا کوئی ٹی وی شو تک دیکھتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں, اس رات کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں یا باتیں چیت کرتے ہیں. میں یہ بات تہوار سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں کہ ویسے بھی ہماری اپنے ملک میں یہی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ گھر زیادہ انجوائمنٹ, وہ لمحات زیادہ انجوائیبل ہوتے ہیں دین یو کے. اور مجھے آج بھی وہ آواز یاد ہے کہ جب امی کہا کرتی تھی بیٹا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے آ کے پی لو, اور شاید کہ اب وہ آواز نہیں رہی اور وہ معاملات بھی نہیں رہے کہ اب وہ آواز آئے کہ بیٹا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے پی لو. رب عالم یہ ہے کہ ہم اس وقت ٹھنڈا کھانا بھی کھا لیتے ہیں, صبح کا بنا ہوا کھانا شام کو کھاتے ہیں, اور ہوتا ہے پردیس کی زندگی, آپ کیا کریں, ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم نے شفٹ لگانی ہے, اوور ٹائم ہوتا ہے, پھر گھر کے کام بھی ہوتے ہیں, اور بھی معاملات بہت سے ہوتے ہیں, جیسے جس طرح گروسری کرنے جانا ہے تو گروسری کا ڈیز ہم نے رکھا ہوتا ہے لڑکوں نے, ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ٹائم ایک فکس ٹائم ہوتا ہے کہ فلاں ڈیز کو ہم دن کو ہم جائیں گے گروسری کرنے, تو اس چیز میں ہی ٹائم گزر جاتا ہے, اور ہماری یہ ایک روٹین کا اب حصہ بن چکا ہے کہ ہم وہ باتیں بھی نہیں رہی وہ یادیں بھی نہیں رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مجھے تو بچپن کی وہ بارش بھی پسند ہے جو ہم انجوائے کرتے تھے. جب بھی بارش ہوتی میں اگر اپنی بات کروں تو میں چھت پہ چلا جاتا تھا اور بارش میں نہاتا تھا, اور ہر ادھر یو کے کا موسم اس طرح ہے کہ ہم اگر صبح دھوپ بھی ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ساتھ لے کے چلنا پڑتی ہے کہ آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلے ہی کچھ لمحے بعد بارش آ جائے.

ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਾਈਆ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ। If there's any problems, do let me know. Do call me live in the studio. The number is 0115-710-971. Obviously, coming back after a few weeks, coming back to the studio live, and now thoda ja banda out of touch hoi jana, koi bhi kam karna hai, karna chhodi hai, out of touch hoi jana banda. ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੰਗਲ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 4 ਅਗਸਤ 2024 ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਜੀ ਰਿਹਾ ਜੀ 7:12 ਜੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣੀ ਰਹੋ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਫਜ਼ਾ 97.1 FM local frequency there. Also you can listen to us live on DAB radio as well, DAB digital fazan and nanal app utasi nausi, and also you can listen to us, you can download our app and you can listen to us live on there as well. Ji saryan ki jithe jithe tak sadi awaz ja rahi hai, sade jitne pehna bhra dost bab colleague jehde jehde restaurant take away taxiyan jithe jithe asan suni re is vele tusa saryan ki welcome aakhne aur assalam alaikum ورحمت اللہ وبرکاتہ. اچھا جی اپنے پروگرام نے نام رکھا جی رنگے کشمیر. تساں اس نام والے نال کہہ آخنا تساں نا تساں میں واٹس ایپ میسج بھی کری سکتے ہو، واٹس ایپ نمبر بھی تھی دینے ہیں، اور میں میری چنگا لگسی اگر تساں میں کال کر سو. کال واسطے نمبر ہے 0115-710-971.

جی میں میٹی نے ٹیری ہوں دس واز بین پلیڈ فار ون آف آور سسٹر ہو ریکویسٹڈ فار ہر سسٹر ہو بی انجوائڈ اٹ جی تے تساں سنی رہے ہو جی رنگے کشمیر تساں نے اپنے بھائی اپنے دوست اپنے کولیگ عمر جنجوا نال جی فرام ون اینڈ اونلی 97.1 ایف ایم ریڈیو فضا یو کین لسن ٹو اس لائیو آن ڈیب ریڈیو ایز ویل ناؤ وی آر لائیو آن ڈیب